Daj, ne filozofiraj. Ne biraj teži put. Prihvati sudbinu kao kišobran žut.

I evo pozdrav ide uz ovu pjesmu Ivici i Bobi od Slavice iz Koprivnice. I 3 minute, Bog me, dijele nas do 23 sata, vrijeme nam brzo, brzo leti, ide. Svi vi koji nas možda niste uspjeli dobiti tokom večeri, evo imate sada priliku birati broj 060 60.